0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Smile FM. Happy music.

Smile FM. Smile FM. Your happy music.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
1: FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promo.

0: numărul 3. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD.
3: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

Evident, a sosit momentul unei noi ediții a radiografiilor. Astăzi vom întoarce timpul până în august 1973 pentru a asculta melodiile de pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în 53 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorghiaș. August 1973. Ca de obicei, istoria consemnează doar evenimentele nefaste. Un incendiu provocat de câțiva tineri care fumaseră într-un chioșc făcea 51 de victime și lăsa în urmă 80 de răniți în centrul de distracții Summerland din Douglas, pe insula Man. Aflat în exil în Japonia, Kim Dae-jung era răpit de un comando al Serviciului de Informații Sud-Corean, adus la Seul, politicianul care se opusese dictaturii lui Park Chung-hee. A fost încarcerat în 1976, apoi eliberat pentru o scurtă perioadă de timp, ulterior asasinării lui Park din 1979. În 1998, Kim a fost ales președinte al Coreei de Sud, funcție pe care a deținut-o 5 ani de zile. Nelson Mandela al Asiei, așa cum a fost supranumit, a primit premiul Nobel pentru pace în 2000. A murit în 2009, la 83 de ani. În capitala Suediei avea loc jaful din piața Norrmalmstorg, celebru mai apoi pentru sindromul Stockholm. Armata americană înceta bombardamentele din Cambodgia. După 12 ani de conflict, trupele din Statele Unite renunțau să mai lupte în Asia de Sud-Est. Iar în Statele Unite era descoperit Dean Corll, criminalul în serie care, alături de doi complici adolescenți, ucisese cel puțin 28 de băieți cu vârste între 13 și 20 de ani. Detaliile sunt mult prea dure pentru a fi menționate aici. Pe locul 15, în august 1973, se afla un fost number one across the nation. Figurase două săptămâni pe cea mai înaltă poziție în Billboard Hot 100, cu o lună înainte. În septembrie, Jim Croce murea într-un accident de avion în Louisiana. Avea doar 30 de ani. Avea să fie nominalizat la premiul Grammy pentru cel mai bun solist vocal pop și pentru înregistrarea anului, datorită acestui single. Bad, Bad, Leroy Brown.

doar locul 2 în Hot 100, al 5-lea pentru cei doi frați Carpenter, Karen și Richard, depășiți doar de Madonna la acest capitol al celor care s-au oprit înaintea ultimului pas. Yesterday Once More cobora acum de pe 7 pe 14. The Carpenters.

A fost cel de-al doilea single lansat din albumul Call Me, Here I Am, sub titlul Come and Take Me. S-a îndreptat către locul 10, cea mai înaltă poziție atinsă în Billboard Hot 100 la sfârșitul verii lui 1973. Ceva mai bine s-a comportat versiunea UB40 din iulie 1991, ajunsă până pe 7 în același top american. Un loc mai sus, în urcare de pe 15, se afla povestea istorisită de Charlie Daniels în cel mai pur stil country cu putință. An Easy Rider narează întâlnirea unui hipiot cu un grup de rednecks din Jackson, Mississippi și conflictul astfel livit. Acum pe 12, single-ul avea să se oprească pe 9 în Hot 100. I was taking a trip out to L.A., tooling along in my Chevrolet, talking on a number and digging on the radio.

compusă de aceeași Levine Russell, autoarea hiturilor Knock Three Times și Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Say, Has Anybody Seen My Sweet Gypsy? Readucea în actualitate ritmurile ragtime-ului de la începuturile secolului. Al patrulea top 10 hit pentru Tony Orlando and Don. Single-ul urca un loc până pe 11, în drum către 3. O poziție mai sus aflăm o reeditare. Apăruse cu 11 ani mai devreme și fusese number one across the nation de Halloween. BBC-ul interzisese difuzarea în Marea Britanie a lui Monster Mash, pe motiv că melodia era prea morbidă. Reapariția piesei în 1973 îl ducea pe Bobby Boris Pickett până pe 3 în Marea Britanie. În Statele Unite urca de pe 11 pe 10.

Originar din Arkansas, Johnny Taylor a fost supranumit de casa de discuri Stax ca fiind filozoful muzicii soul. Compoziție Don Davis, I Believe in You, subtitlul You Believe in Me, a rămas unul din cele mai importante hituri din cariera lui Taylor. 2 săptămâni number one în topul Hot Soul și 11, cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100, staționa pe 9 în ierarhia rivală, Cashbox.

compusă de solistul vocal Peter Cetera și de James Pankow, component al secției de suflători de la Chicago. Feeling Stronger Every Day era prima piesă lansată pe single de pe albumul Chicago 6, apărut la casa de discuri Columbia. Urca până pe 10 în Billboard Hot 100, avea o comportare ceva mai bună în topul Cashbox, acolo unde sălta de pe 10 pe 8 la jumătatea lui august 1973.

A fost o piesă venind din sud, Delta Dawn. Era o doamnă de 41 de ani, obsedată de amintirea unui iubit din tinerețe. A fost al doilea number one hit în state pentru Helen Reddy, după I Am Woman, de mai devreme, de la casa de discuri Capitol. Single-ul hurca acum de pe 13 pe 7. Din albumul I'm a Writer, Not a Fighter, Get Down nu avea nicio legătură cu dansul, ci era o comandă pe care Gilbert O'Sullivan, irlandezul, i-o dădea câinelui său. Fusese number one în Marea Britanie în primăvară, în ierarhia Cashbox, cobora de pe 4 pe 6.

solistă vocală și actriță pe Broadway, Maureen McGovern, fusese aleasă pentru a interpreta tema din The Poseidon Adventure, pelicula apărută cu un an înainte, recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună melodie din coloană sonoră de film. The Morning After fusese number 1 în Hot 100 timp de 2 săptămâni. Acum cobora pe 5.

Tot despre o dimineață este vorba și în melodia următoare. Și a ajuns în number one across the nation, de la casa de discuri Motown. Diana Ross interpreta această compoziție, Michael Messer. Touch Me in the Morning, cobora pe pat.

Let's Get It On fusese înregistrată în martie 1973 la Los Angeles. Avea să împrumute numele celui de-al 12-lea album de studio al lui Marvin Gaye. La jumătatea lui august 1973 se îndrepta către cea mai înaltă poziție din Billboard Hot 100, acolo unde avea să ajungă la sfârșitul lui septembrie pentru o săptămână. Urca acum de pe 6 pe 3. O poziție mai sus se afla Brother Louie. Evident, nu erau Modern Talking, ci The Stories, un grup pop-rock din New York. Melodia era un cover al unei piese Hot Chocolate și avea să figureze două săptămâni ca number one across the nation la începutul lui septembrie. Urca de pe 5 pe 2.

Așa am ajuns la finalul radiografiilor din această săptămână, una în care ne-am întors în timp până în august 1973, pentru a asculta melodiile de pe primele 15 locuri ale topului american. Peste 7 zile vom repeta operațiunea, dar escala o vom efectua în august 1990. Radiografiile sunt difuzate în 53 de localități, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion. Și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului, facebook.com/radiografii. Nu ne despărțim înainte de a asculta melodia de pe primul loc. Era cel mai de succes single extras până atunci din coloana sonoră a unui film aparținând seriei James Bond. Live and Let Die îi urca pe Paul McCartney și Wings până pe 9 în Marea Britanie, până pe 2 în Billboard Hot 100 și până pe locul 1 în ierarhia Cashbox, acolo unde au rămas o săptămână. Aceasta. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? Dar de unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 0685755551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la mof.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Sistemul de alertare a populației MD Alert ar urma să devină funcțional în 2027, a declarat șefa Ministerului Afacerilor Interne, Daniela Misael Nikitin. Potrivit acesteia, conceptul sistemului a fost aprobat în luna martie, iar în prezent sunt în desfășurare procedurile pentru achiziția serviciilor de elaborare a softului. Prin intermediul sistemului, cetățenii ar urma să primească notificări în cazul unor situații de pericol, inclusiv avertizări hidrometeorologice sau informații despre traversare neautorizată a spațiului aerian de către anumite obiecte. Citez, în prezent, mecanismul este elaborat de echipa Inspectoratului General pentru situații de urgență. Pe termen mediu, autoritățile intenționează ca sistemul să fie instituționalizat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor. Dar perspectiva pe termen mediu este de a transmite sau instituționaliza acest mecanism pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor, pentru că aceasta este entitatea funcțională deja care asigură coordonarea tuturor situațiilor de criză, indiferent de domeniu sau de autoritățile care sunt reglementate, a menționat Daniela Misael Nikitin. Mai multe proiecte de mediu finanțate din Fondul Național pentru Mediu au fost verificate în teren pentru a evalua stadiul lucrărilor, funcționalitatea investițiilor și impactul acestora asupra comunităților locale. Directorul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului, Nicolae Arnăut, a efectuat o vizită de lucru în mai multe localități din raioanele Cimișlia și Anininoi, unde sunt implementate proiecte de infrastructură și protecția mediului. La Selemet, raionul Cimișlia, a fost evaluat proiectul de construcție și amenajare a 14 platforme pentru stocarea temporară a deșeurilor. Investiția ridicându-se la 635.000 de lei. Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor de colectare și gestionare deșeurilor în comunitate. La Puhăceni, raionul Aninoi, reprezentanții oficiului au monitorizat un proiect în valoare de 4,5 milioane de lei destinat conservării biodiversității și promovării dezvoltării durabile. Potrivit Oficiului Național de Implementare a Proiectelor în domeniul mediului, monitorizarea în teren permite evaluarea directă a rezultatelor investițiilor și identificarea impactului acestora asupra comunităților. Investițiile urmăresc în principal gestionarea mai eficientă a deșeurilor, protejarea biodiversității, dezvoltarea infrastructurii de mediu și utilizarea durabilă a resurselor naturale. Transportatorii rutieri din țară care efectuează curse în Azerbaidjan trebuie să țină cont de noile precizări privind taxele rutiere aplicate vehiculelor înmatriculate în state străine. Informația a fost transmisă de Agenția Națională Transport Auto în baza datelor comunicate de autoritățile competente din Azerbaidjan. Taxele se aplică vehiculelor străine care intră, tranzitează sau părăsesc teritoriul Azerbaidjanului, cuantumul acestora fiind stabilit în funcție de perioada de ședere și caracteristicile vehiculului. Pentru o ședere de până la 2 săptămâni, taxele sont de 40 respectiv 80 de dolari, iar pentru o lună 140 și 280 de dolari. În cazul unei perioade de până la un an, taxa ajunge la 1400 de dolari pentru vehiculele cu până la 4 osi și la 2800 de dolari pentru cele cu 4 sau mai multe osi. Pentru transportul de mărfuri cu vehicule a căror masă totală împreună cu încărcătura depășește 41 de tone, se aplică suplimentar o taxă calculată în funcție de distanța parcursă. Aceasta variază de la 0,30 dolari per kilometru pentru vehiculele de 41 până la 51 de tone, până la 1,8 dolari per kilometru pentru cele cu o masă de peste 81 de tone. ANTA recomandă operatorilor de transport să țină cont de aceste prevederi atunci când planifică transporturi internaționale către sau prin Azerbaidjan pentru a evita eventualele sancțiuni și costuri suplimentare. Halterofilii moldoveni Tudor Cristea și Ilia Costic au ocupat primele două locuri la campionatele europene U15 din Kosovo în categoria de greutate de 51 de kilograme. Anunțul a fost făcut de Olimpic Moldova. Tudor Cristea a devenit campion european după ce a înregistrat 184 de kilograme la total. Ilia Costic a ocupat locul al doilea cu un rezultat de 181 de kilograme la total. Cei doi sportivi au ocupat aceleași poziții și la stilurile smolt și aruncat. Tudor Cristea fiind pe primul loc, iar Ilia Costic pe locul al doilea.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
6: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
8: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
9: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
10: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
11: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
10: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
6: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Brown.
1: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

come on. Te salut, sunt Elena Golubnic și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre cum absența tatălui în copilărie afectează viața femeilor în maturitate. Vino cu mine, hai și tu, nu vreau să merg singură. Sunt fraze pe care le auzim des într-o relație, dar uneori ele nu sunt doar dorință de cuplu, ci strigăte tăcute ale unei fetițe interioare care nu a fost niciodată însoțită. Psihologia relațională ne arată că multe dintre nevoile din relațiile adulte sunt ecouri ale atașamentelor din copilărie. Iar când o femeie simte nevoia ca partenerul să fie mereu prezent, poate că nu vorbește doar ea, ci fetița care a așteptat un tată absent. În copilărie, prezența tatălui nu înseamnă doar fizic, ci emoțional. Dacă tatăl a fost absent, rece, ocupat sau pur și simplu neimplicat, copilul învață că bărbatul nu stă. Dacă promitea și nu venea, fetița învață că nu pot conta pe el. Dacă era acolo, dar nu o vedea cu adevărat, ea învăța că trebuie să cer atenție ca să exist. Aceste lecții devin tipare inconștiente, iar când fetița devine femeie, ele se reactivează în relații. Exemple din viața reală. Vreau să vii cu mine la cumpărături. Pare o cerere banală, dar poate fi nevoia de a nu fi lăsată singură, de a simți că cineva o însoțește exact cum tatăl n-a făcut-o. De ce nu vrei să mergem împreună la eveniment? Pare dorință de cuplu, dar poate fi frica de a fi văzută singură, de a nu fi aleasă cum nu a fost aleasă de tatăl ei. Mă simt ignorată când nu răspunzi imediat. Pare a fi control, dar poate fi trauma abandonului emoțional când tatăl nu răspundea, nu asculta, nu era acolo. O să vorbesc și despre teoria atașamentului de John Bowlby, care arată că copiii care nu au avut o figură parentală stabilă dezvoltă un atașament anxios. În relațiile adulte, aceiași oameni pot deveni hipervigilenți la semnele de distanțare. Nevoia de prezență constantă nu e despre control, ci despre siguranță. Și dacă te întrebi cum se poate vindeca această dinamică, îți dau chiar 4 pași. Conștientizare, recunoașterea fetiței interioare care cere prezență. Și da, nu e o rușine, e absolut uman. Dialog interior, învățarea diferenței dintre nevoile reale și cele reactive. Vreau să fim împreună, visi, mi-e frică să fiu singură. Nu e o rușine să recunoaștem. Relații sigure, parteneri care nu penalizează nevoia, ci o înțeleg. Nu e despre a fi lipicioasă, e despre a fi rănită. Și desigur terapie. Explorarea relației cu tatăl, chiar dacă pare încheiată. Vindecarea nu vine din trecut, ci din înțelegerea lui. Când o femeie cere prezență, poate că nu cere doar atenție, ci repară o absență, o rană. Și poate că, în loc să o judecăm pentru nevoia ei exagerată, ar trebui să ne întrebăm ce fel de fetiță a fost ea și cine n-a venit niciodată.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Summer Edition.
1: O a făcut mama vreun motel?

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova!
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenții economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
5: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Poșta Moldovei vine cu precizări după apariția informațiilor privind o posibilă sistare a serviciului de achitare a energiei electrice în oficiile poștale. În prezent, plata facturilor la energie electrică este disponibilă în regim obișnuit în toate oficiile poștale din țară. Excepție fac facturile consumatorilor casnici din orașele Hâncești, Nisporeni și Cantemir. Astfel de facturi nu mai pot fi achitate prin intermediul oficiilor poștale, potrivit informațiilor furnizate de compania Premier Energy. Se spune într-un comunicat oficial al întreprinderii de stat, publicat pe rețelele sociale. Totodată, Poșta Moldovei declară că nu a primit de la Premier Energy o notificare privind încetarea totală sau suspendarea serviciului de recepționare a plăților pentru energie electrică. O precizare importantă, în oficiile poștale din Hâncești, Nisporeni și Cantemir continuă să fie acceptate plățile pentru energie electrică pentru orice alte adrese de consum din țară. Restricția vizează doar facturile consumatorilor casnici din aceste trei localități. Cetățenii sunt îndemnați să verifice informațiile despre serviciile de plată exclusiv din surse oficiale și să nu distribuie mesaje neverificate. 57 de microbuze școlare noi în valoare de 60 de milioane de lei vor ajunge în localitățile din Republica Moldova. Vehiculele vor asigura transportul elevilor care, în urma reorganizării instituțiilor de învățământ, vor trebui să-și continue studiile în alte școli. Este al treilea an consecutiv în care Ministerul Educației achiziționează unități de transport noi pentru elevi. Lotul din acest an include și microbuze cu 29 de locuri, fiind prima achiziție de acest tip. Noile unități sunt echipate cu GPS, iar deplasarea lor este monitorizată printr-un sistem național care permite autorităților părinților să urmărească în timp real traseele și poziția vehiculelor. Pentru confortul elevilor și șoferilor, microbuzele dispun de mai multe funcții moderne. În perioada rece, parbrizul poate fi dezghețat de la distanță, iar vehiculul poate fi programat să pornească înainte ca șoferul să ajungă. Potrivit regulamentului privind transportarea elevilor, fiecare microbuz va avea și un supraveghetor responsabil de siguranța și comportamentul copiilor pe durata călătoriei. Guvernul propune includerea a 29 de proiecte noi în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Valoarea totală estimată a acestora este de aproximativ 708 milioane de lei, dintre care circa 632 de milioane ar urma să fie alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Proiectul urmează să fie examinat la ședința guvernului. Propunerile au fost selectate în urma unui concurs lansat în aprilie anul curent. Dintre cele 29 de proiecte, 15 sunt în note conceptuale depuse de agențiile de dezvoltare regională, iar alte 14 au fost înaintate de asociații de proprietari în condominiu. Printre proiectele propuse se numără dezvoltarea infrastructurii agroalimentare moderne orașul Nisporeni, amenajarea zonei de agrement Hâncești Arena Plus, construcția centrului regional cultural-sportiv din Măgdăcești și dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Inima Nordului din satul Naslavcea, raionul Ocnița. Republica Moldova ar urma să creeze cadrul necesar pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială, utilizat de statele Uniunii Europene pentru schimbul securizat de date între instituțiile responsabile de protecție socială. Un proiect de hotărâre a guvernului în acest sens este supus consultărilor publice. Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu sprijinul Consiliului Europei și prevede crearea unei componente naționale în cadrul platformei NeConnect. Aceasta ar urma să fie utilizată de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru gestionarea cazurilor și schimbul electronic de documente cu instituțiile din statele UE și alte țări participante. Potrivit notei de fundamentare, Moldova nu dispune în prezent de un mecanism integral compatibil, iar conectarea la sistemul european ar putea reduce birocrația și timpul de procesare a solicitărilor privind pensiile, indemnizațiile și alte prestații sociale pentru cetățenii moldoveni care au lucrat în străinătate. Pentru interconectarea sistemului informațional Protecția Socială al CNAS au fost estimate preliminar aproape 3 milioane de lei pentru perioada 2027-2029. Suma este prevăzută în proiectul cadrului bugetar pe termen mediu și în programul național de aderare la UE.
1: Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay
0: la Smile FM.
2: Bun găsit, prieteni, sunt Emi Ionașcu și vă invit la o ediție plină de energie Top 30 Airplay. Hiturile săptămânii sunt gata să vă ridice moralul, să vă pună în mișcare și să vă însoțească timp de 2 ceasuri. De la locul 30 până la numărul 1 descoperim împreună ritmul care ne unește și începem zona în care piesele încep să prindă viteză. Pe 30 găsim săptămâna aceasta Ava Max, Kill It Queen, intrare nouă, vine direct cu un sound puternic perfect pentru finalul verii. Pe 29 găsim Raluca și Fady, Body On Me, intrare nouă și dânsa, un vibe fresh care promite mișcare în edițiile următoare. Rămâneți pe Smile FM.
1: Locul 30.

0: 29 săptămâna aceasta pentru Body on Me de la Raluca și Fadi. New entry la top 30 Airplay. Pe 28 găsim Topic cu Becky G, Sorry Papi, urcare de două locuri, piesa începe să fie cerută tot mai des. Iar pe 27, urcare de un loc, se menține bine în playlisturile de sezon. Este vorba despre Bastian și Misha Miller.
1: Locul 28.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM. Locul

0: 27 am ascultat la Top 30 Airplay, Bastian și Misha Miller, Toată vara, urcare de un loc. Se menține bine în playlisturile de sezon. Pe 26 găsim Jubal și Ocean House, Staționare, stabilitate totală aici. Iar pe 25 se află Micorazon, Fly Project, urcare de 4 poziții. Revine în forță, ritm de vară pur.
1: Locul 26.

0: 25 săptămâna aceasta a fost ocupat de Mico Razon de la Fly Project. Pe 24 găsim Atâtea inimi de la Florian Rus și Holly Molly, urcare de 3 locuri. Piesa câștigă vizibilitate. Iar pe 23 se află Genul ăla de la Alina Eremia și Puia, urcare de 1 loc. Intră tot mai des în difuzările de zi.
1: Locul 24.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 22.

0: Morandi, Miss Cali, Hallelujah, urcare de 3 locuri, revine în zona media topului 30 Airplay aici la Smile FM. Dragilor, încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici se află Burak Yeter, Costi Love Be, Move You, urcare de 2 poziții, ritm care prinde excelent în FM.
1: Locul 21.

0: Iată că am intrat în top 20, aici începe competiția serioasă. Pe 20 am ascultat să danseze fetele de la AMI, urcare de două poziții. Vibe-ul de vară încă funcționează. Pe 19 găsim The Second Voice featuring Calvin Sina, Let Me Be, urcare de două locuri. Piesa câștigă teren în rotațiile de seară.
1: Locul 19.

0: Levitate de la Grand Error și Antonia pe locul 18. Am ascultat la top 30 Airplay, urcare de două poziții. Beat-ul îi împinge spre zona superioară. Pe 17 găsim Shakira și Burna Boy, Die Die, urcare de un loc, cereri tot mai multe. Iar pe 16 se află Ina și Morenito, urcare tot de o poziție. Se menține constant în top.
1: Locul 17.

0: 15 a fost ocupat la top 30 Airplay de Mario și Connector, Toreador urcare de un loc, energie bună în difuzările de zi cu zi. Continuăm top 30 Airplay cu locul 14. Aici se află Adrian Jaguna și Cosi cu Benzol Zolotu, coborâre de un loc, pierde ușor din intensitate. Iar pe 13 găsim Bibi Rexha și Faithless, New Religion, coboară două poziții, scade în rotațiile internaționale.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan, în Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Ioane, vara asta mergem la mare.
11: La mare? Dar de unde bani?
10: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
10: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay, locul 12.

0: Cucerii și Pic de Dragoste am ascultat săptămâna aceasta la Top 30 Airplay, urcare de două locuri, vizibilitate tot mai mare în FM. Pe locul 12, încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Mai avem de ascultat locul 11 și aici găsim Hey Na Na Na de la Misha Miller, urcare de un loc. Se menține excelent în Top 30 Airplay.
1: Locul 11.

0: Iată că am intrat în top 10, aici se joacă totul. Pe 10 am ascultat Joshi Cabron, Semne, Staționare, Stabilitate Totală. Pe 9, Irina Rimes și Delia Petale coboară un loc, rămâne în top 10, dar pierde puțin teren. Iar pe 8 găsim Bruno Mars și I Just Might, Staționare, Tracțiune Constantă.
1: Locul 9.

0: Locul 7 săptămâna aceasta, de la Delia și Aivies Analog, urcare de 3 poziții, cel mai mare salt din top 10. Pe 6 se află Raluca Queen în Puerto Rico, coboară un loc, intensitatea scade ușor, iar pe 5 găsim Smiley și Reveria, urcare tot de un loc. Cereri multe, ascensiune continuă.
1: Locul 7.

0: 5 a fost ocupat săptămâna aceasta de Smiley și Reveria. Pe 4 găsim Alexia, două linii coboară, un loc rămâne puternică, dar pierde avans. Pe 3 se află Noaptea de la Emma, coboară o poziție, rămâne în top 3, dar cedează poziția secundă. Iar pe 2 se află Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta, urcare de două locuri, explozie în difuzări. Cine se pe prima poziție, aflăm bineînțeles la final, rămâneți aici la top 30 Airplay.
1: Locul 4.

0: ta.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 942 294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM. Locul

dragilor, iată că am ajuns și la locul 1, la top 30 Airplay. Este vorba despre o staționare, Smiley Connector și Alex Velea, fiecare eu, hitul rămâne pe tron încă o săptămână. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: bună după amiază, oameni frumoși! Și astăzi, de la 2 la 6, dăm drumul la weekend cu muzică bună, voie bună și acel sentiment minunat că pentru următoarele două zile alarma poate să-și ia și ia concediu. Bine ați venit la Zâmbet de Weekend, locul unde problemele rămân la ușă, cafeaua are gust mai bun, iar ce faci se transformă foarte repede în hai să ne simțim bine. Dacă sunteți în mașină, dați puțin mai tare. Dacă sunteți la muncă, discret, să nu vă audă șeful. Dacă sunteți deja acasă, felicitări, ați intrat oficial în modul nu mă grăbesc nicăieri. Avem muzică pentru toate stările, povești, oameni faini, lucruri care ne fac să râdem și, evident, suficientă energie cât să vă convingem că weekendul ăsta merită trăit, nu doar derulat pe telefon. Așa că lăsați grijile pe mut, puneți zâmbetul pe play și rămâneți cu noi. Eu sunt Elena, sunt aici, iar voi sunteți acolo și împreună facem următoarele 4 ore să sune exact așa cum trebuie să sune un weekend, cu muzică, cu chef de viață și, dacă se poate, fără luni în gând. Bun venit la Zâmbet de Weekend, de la 2 la 6. Weekendul începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Am ajuns la tine.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate.

0: 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: pentru că weekendul fără o privire spre vreme e ca pizza fără cașcaval, hai să vedem ce ne pregătește prima săptămână din septembrie, din toamnă. Da, vă vine să credeți? Avem o situație interesantă. Calendarul spune că vine toamna, dar vremea pare că n-a primit încă vestea. Septembrie începe în forță, cu temperaturi ridicate și multă căldură. În primele zile, mercurul din termometre poate urca spre 30 de grade și chiar mai mult în unele regiuni. Așa că, dragilor, nu vă grăbiți să puneți tricourile în dulap și să scoateți gecile. Toamna bate la ușă, dar vara îi spune mai stai puțin că încă n-am terminat. Primele zile ale lunii vin așadar cu atmosferă mai degrabă de vară decât de început de toamnă. Soare, temperaturi generoase și pentru cei care mai aveau nevoie de un motiv să stea la terasă, iată-l! Dar ca orice poveste bună și vremea are nevoie de puțină acțiune. Pe la mijlocul primei săptămâni, temperaturile încep să coboare. Aerul devine ceva mai rocoros, iar norii își fac loc pe cer. Pe alocuri pot apărea și ploi. Cu alte cuvinte, vremea începe să ne transmită subtil. Gata cu vacanța, oameni buni! Să ne amintim că suntem în septembrie. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile se așează mai aproape de valorile normale pentru această perioadă. În jurul valorii de 23-26 de grade, cu intervale însorite, dar și cu posibilitatea unor perioade mai noroase. Și avem practic toate anotimpurile într-o singură săptămână. Dimineața puțină toamnă, la prânz vară, seara unde mi-am pus bluza. Ați înțeles, da? Așa că recomandarea noastră este una foarte simplă. Nu plecați de acasă fără să verificați vremea. Țineți aproape și o pereche de ochelari de soare, dar și o umbrelă. Iată dacă aveți și voi dubii, luați și o geacă. Pentru că în Moldova există o singură regulă meteorologică sigură. Dacă pleci îmbrăcat pentru frig, se încălzește. Dacă pleci în tricou, sigur plouă. Dar indiferent de grade, nori sau picături, un lucru rămâne constant. La zâmbete weekend avem soare în difuzoare. Așa că să întâmpinăm septembrie cu energie bună, cu zâmbetul pregătit și cu gândul că fiecare zi frumoasă e un motiv numai bun să ieșim din casă. Să aveți o săptămână frumoasă, oameni buni. Iar dacă vremea se răzgândește. Noi nu, rămânem cu zâmbetul pe față.
1: Smile FM, Happy Music.
2: It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to hop.

0: summer? Just listen!
1: Asculți Smile FM Summer Edition!
2: Hei, dragilor, și dacă tot intrăm în septembrie, foarte curând, haideți să vedem și ce ne-au pregătit astrele pentru prima săptămână din toamnă. Dar vă spunem de la început, nu luați horoscopul foarte în serios, nu luați-l cu zâmbetul. Pentru că dacă stelele spun că astăzi trebuie să cheltuiți bani, nu înseamnă neapărat că trebuie să cumpărați ceva. Poate universul doar vrea să vă testeze autocontrolul. Începem cu berbec. Septembrie începe pentru voi cu energie multă și chef de acțiune. Aveți idei, aveți planuri și, cel mai important, aveți impresia că le puteți face pe toate într-o singură zi. Calmați-vă puțin, nu trebuie să mutați munții până vineri. În dragoste, cineva s-ar putea să vă surprindă plăcut. La bani, atenție la cumpărăturile făcute doar pentru că era ofertă. Taur. Pentru Taur, prima săptămână din septembrie vine cu dorință de confort, liniște și lucruri frumoase. Problema este că liniștea costă uneori, mai ales când o căutați într-un restaurant bun. La serviciu, lucrurile se așează treptat. În relații, o discuție sinceră poate rezolva o problemă care trenează de ceva vreme. Și da, taurii au voie să se răsfețe, dar cu măsură, măcar până apare următoarea poftă. Gemeni. Gemenii încep septembrie cu chef de vorbă, socializare și planuri. De fapt, aveți atât de multe lucruri de spus, încât dacă vă prinde cineva la telefon dimineața, există riscul să terminați conversația în octombrie. Săptămâna este bună pentru întâlniri, idei noi și oameni interesanți. Aveți grijă doar să nu promiteți mai mult decât puteți face. Rac. Racii intră în septembrie ceva mai sensibil, dar și mai hotărât să pună ordine în viața lor. E momentul perfect să spuneți nu lucrurilor care vă consumă energia și da celor care vă fac bine. În dragoste, o surpriză frumoasă poate apărea exact când nu vă așteptați. Iar dacă cineva vă spune că sunteți prea sensibil, răspundeți simplu: nu sunt sensibil, am suflet în format mare. Leu. Leii sunt în elementul lor. Prima săptămână din septembrie vă aduce atenție, energie și ocazii să demonstrați că puteți. Doar nu exagerați cu eu știu mai bine. Știm că știți, dar lăsați-i și pe ceilalți să creadă că au dreptate. În dragoste, magnetismul este la cote ridicate. La bani, o oportunitate interesantă poate apărea, dar analizați-o înainte să spuneți da. Am ajuns și la fecioară. Fecioarele încep septembrie organizat. Foarte organizat. Probabil aveți deja planul pentru săptămână, lista pentru listă și poate chiar lista cu lucruri pe care trebuie să le puneți pe listă. Este o perioadă bună pentru muncă, ordine și decizii practice. În relații însă încercați să lăsați perfecțiunea deoparte. Uneori, în moment frumos, nu trebuie analizat, trebuie trăit. Da, precum și muzica de aici, de la noi din playlist, așa că haideți să trăim o parte din muzică și apoi revin neapărat pentru partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, am revenit pentru partea a doua a horoscopului din prima săptămână a lunii septembrie și continuăm cu zodia Balanță. Balanțele au nevoie de echilibru și îl vor găsi. După ce vor sta cel puțin 20 de minute, să decidă unde merg la cafea. Săptămâna aduce întâlniri plăcute, conversații interesante și posibilitatea unei reconectări cu cineva drag. La capitolul bani, evitați cumpărăturile impulsive. Știți voi, merită asta, este o propoziție foarte frumoasă până vine extrasul de cont. Scorpion. Scorpionii intră în septembrie misterioși, concentrați și foarte greu de păcălit. Simțiți rapid când ceva nu este în regulă și intuiția vă poate ajuta în această perioadă. În dragoste, lucrurile se pot intensifica. Dacă aveți ceva de spus, spuneți. Nu transformați fiecare conversație într-un episod de serial dramatic. Săgetător. Săgetătorii vor libertate, aventură și schimbare. Dacă cineva vă spune, hai să facem ceva spontan, există șanse mari ca voi să fiți deja cu bagajul în mână. Săptămâna este bună pentru călătorii, întâlniri și experiențe noi. Iar dacă apare o oportunitate interesantă, nu o respingeți doar pentru că nu era în plan. Uneori, cele mai frumoase lucruri apar exact așa. Capricorn. Capricornii se întorc serios la treabă. Aveți obiective, planuri și probabil deja v-ați făcut strategia până la Crăciun. Dar atenție, nu totul trebuie rezolvat într-o singură săptămână. Luați-vă timp și pentru voi. O seară liniștită, o ieșire cu prietenii sau pur și simplu câteva ore fără telefon pot face minuni. Vărsător. Vărsătorii vin cu idei noi și cu chef de schimbare. Dacă aveți o idee care pare puțin nebunească, s-ar putea ca tocmai aceea să fie cea mai bună. Săptămâna favorizează creativitatea, comunicarea și oamenii noi. În dragoste, surprizele nu lipsesc. Fiți atenți la cine vă caută mai des decât de obicei. Și încheiem predicțiile astrale pentru septembrie, pentru începutul toamnei cu zodia Pești. Aceștia intră în septembrie cu multă sensibilitate, intuiție și nevoie de oameni sinceri în jurul lor. Este o săptămână bună pentru a vă asculta instinctul și pentru a vă apropia de cei care contează cu adevărat. Și încă ceva, nu încercați să rezolvați problemele tuturor. Nu sunteți caul centrul universului. Iar dacă vreți să încheiem săptămâna cu o concluzie astrologică foarte serioasă, avem una pentru toate zodiile. Luați din horoscop ce vă place, lăsați ce nu vă place și mai ales nu uitați să faceți voi singuri norocul vostru, pentru că stelele pot să ne dea direcția, dar volanul este tot în mâinile noastre. Să aveți, dragii mei, o săptămână din septembrie frumoasă, oameni buni, cu sănătate, iubire, bani suficienți și cât mai multe motive de zâmbet, iar dacă astrele nu se aliniază, le mai dăm noi puțin la stânga.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.

0: Vă salut în ora a doua de Zâmbete Weekend, dragii mei. În ora asta vorbim despre lucruri uimitoare care s-au întâmplat în lume în ultima vreme și vestea vine din categoria viitorul a ajuns, dar are roți mici și merge cu viteza unui pieton grăbit. În 5 orașe din Statele Unite a apărut un nou angajat al administrației locale. Îl cheamă Dax și este un robot, evident, ce putea fi altceva. Dar nu unul care vă va lua jobul de, nu știu, vânzător sau prezentator sau șofer. Stați liniștiți. Dax are o misiune mult mai serioasă. Verifică trotuarele. Se plimbă prin oraș, măsoară dacă trotuarele sunt drepte, dacă nu au diferențe de nivel, dacă sunt suficient de late și identifică zonele care au nevoie de reparații. Practic, Dax merge la serviciu, muncește în liniște și nu cere nici cafea, nici pauză de masă. Un angajat ideal. Și mai interesant este că robotul a fost introdus tocmai pentru ca orașele să poată repara mai repede trotuarele și să le facă mai sigure pentru pietoni, biciclete, cărucioare sau trotinete. Iar copiii, evident, sunt cei mai încântați. Pentru ei, Dax nu este un inspector municipal. Este pur și simplu un robot care se plimbă pe stradă. Așa că, dacă într-o bună zi vedeți un robot trecând pe lângă voi și uitându-se atent la trotuar, nu vă speriați. Nu caută Pokémon, caută gropi. Și cine știe, poate acesta este viitorul orașelor. Mai puține gropi, mai multe trotuare bune și roboți care fac treaba pe care noi o tot amânăm. Iar dacă Dax ajunge și la noi, îi dăm și lista cu străzile, evident.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Avem și o veste care ne duce puțin mai departe de agitația orașelor, tocmai în stepele Kazahstanului. Acolo s-a născut recent un pui de cal Przewalski, sper că pronunț corect asta, iar povestea lui este una dintre cele mai frumoase povești care îți dau instantaneu un pic de speranță. De ce este atât de important? Pentru că acest cal a fost readus în natură printr-un program de conservare, iar noul mânz este considerat prima nouă generație a acestor cai născută în stepele din centrul Kazahstanului. Cu alte cuvinte, natura primește din nou un locuitor pe care aproape îl pierduse. Și mie îmi place foarte mult ideea asta, pentru că noi oamenii avem tendința să credem că totul trebuie să fie rapid. Vrem internet rapid, cafea rapid, răspuns rapid. Natura însă spune, stai puțin, eu lucrez în ritmul meu. Iar uneori rezultatele vin după ani de muncă. Au fost reintroduși cai, au fost readuse și alte specii, iar acum apare o nouă generație care se naște deja în libertate. Este practic momentul în care natura spune mulțumesc pentru ajutor, de aici mă descurc eu. Și poate acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem auzi astăzi, că unele specii nu sunt condamnate să rămână doar în fotografii și în cărțile de biologie. Uneori cu răbdare și oameni care nu renunță, viața se întoarce. Iar mânzul acesta are deja o poveste mai interesantă decât mulți dintre noi la vârsta de o zi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: mergem într-un loc unde tehnologia nu mai înseamnă doar telefoane, aplicații și roboți care verifică trotuare. Vorbim despre medicină. Medicii din Marea Britanie au realizat ceea ce este prezentat drept prima intervenție reușită de îndepărtarea unui tumor cerebral cu ajutorul inteligenței artificiale. Iar partea impresionată este că AI-ul nu a venit să-i înlocuiască pe medici, a venit să-i ajute. Sistemul a fost antrenat folosind înregistrări ale unor operații anterioare și a ajutat pe chirurgi să identifice zonele cu risc în timpul intervenției. Potrivit relatării, tehnologia a contribuit la protejarea ochiului pacientului în timp ce medicii îndepărtau cât mai mult din tumoare. Și aici trebuie să facem o diferență importantă. Nu vorbim despre un robot care intră în sala de operație și spune: bună ziua, domnule doctor, puteți să luați o pauză, mă ocup eu. Nu. Omul rămâne la volan. AI-ul este acolo ca un fel de copilot extrem de atent, care analizează informații și îi ajută pe specialiști să ia decizii mai bune. Iar acesta este poate unul dintre cele mai frumoase moduri în care putem folosi tehnologia. Nu ca să fim mai puțin oameni, ci ca să putem avea grijă mai bine unii de alții. Astăzi este o intervenție, mâine poate fi o tehnologie îmbunătățită. Iar peste câțiva ani astfel de sisteme ar putea ajuta medicii în tot mai multe situații. Așa că dacă tot auzim zilnic că inteligența artificială vine peste noi, să ne bucurăm atunci când vine cu o veste bună. De data asta AI-ul va veni să ne ia... De fapt, nu va veni să ne ia locul. A venit să ajute un om? De ce nu? Să se întoarcă acasă.
1: Smile FM. Happy Music.

încheiem seria noastră de intervenții din lumea întreagă cu vești bune, vești care îi va bucura pe toți cei care au acasă un sertar plin cu lucruri stricate, dar încă bune. Știți sertarul, nu-i așa? Cel în care avem un încărcător care nu mai încarcă o pereche de căști care funcționează doar dacă ținem cablul într-un unghi de 37 de grade și un aparat despre care spunem de 3 ani, lasă că îl repare eu într-o zi. Ei bine, Europa vine cu o idee foarte simplă. Mai bine reparăm decât aruncăm. Noile reguli europene privind dreptul la repararea au început să intre în aplicare, iar în Irlanda, de exemplu, consumatorilor le este mai ușor să repare anumite produse, inclusiv telefoane, aspiratoare și mașini de spălat. Producătorii trebuie, pentru anumite categorii de produse, să ofere servicii de reparații. Ideea este să reducem cantitatea de deșeuri și să facem reparația o alternativă reală la cumpărarea unor produse noi. Și, sincer, este o idee excelentă, pentru că uneori telefonul nu este mort, are doar nevoie de puțină atenție, exact ca noi luni dimineața. Iar Uniunea Europeană estimează că noile reguli ar putea aduce și un impuls economic important pentru sectorul reparațiilor și refabricării. Așa că data viitoare, când ceva se strică, înainte să spunem gata, cumpărăm altul, poate spunem stai puțin, poate îl reparăm. Mai puține lucruri aruncate, mai puțin bani cheltuiți și cine știe, poate chiar reînvie meseria aceea frumoasă de om care știe să repare lucruri. Pentru că până la urmă, în lumea asta în care totul se schimbă atât de repede, poate că nu e deloc rău să păstrăm câteva lucruri mai mult timp. Și da, dacă aveți acasă un televizor care nu merge din 2019, nu-l mai țineți pentru piese. A venit momentul adevărului. Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul codului privind organizarea și funcționarea legislativului. Documentul introduce reguli noi pentru prevenirea traseismului politic, instituie ora guvernului și ziua opoziției. Se stabilește limba română drept limbă de lucru în Parlament. Una dintre principalele modificări vizează limitarea schimbării configurației politice rezultate în urma alegerilor parlamentare. Astfel, deputații neafiliați care au părăsit o fracțiune parlamentară nu vor putea adera ulterior la o altă fracțiune. De asemenea, nu vor putea fi constituite fracțiuni ale partidelor care nu au acces în Parlament în urma scrutinului, precum și ale formațiunilor interzise sau declarate neconstituționale. Proiectul introduce și ora guvernului, care va avea loc în timpul sesiunilor ordinare. Biroul permanent va stabili o zi dedicată dezbaterilor politice, la care vor participa miniștrii sau prim-ministrul. Acestea vor putea fi organizate la solicitarea fracțiunilor parlamentare, cel puțin o dată pe lună. O altă noutate este ziua opoziției. În prima ședință plenară din fiecare a 6 săptămâni a sesiunii parlamentare, pe ordinea de zi vor fi incluse subiecte propuse de fracțiunile din opoziție, deputații independenți și cei din opoziție. Documentul stabilește și noi reguli privind desfășurarea dezbaterilor în plen. Cadrul acestora va fi decis de biroul permanent în funcție de complexitatea subiectelor. Totodată, durata luărilor de cuvânt va fi limitată. Fracțiunile vor avea la dispoziție până la 5 minute, iar deputații până la 3 minute. Pentru declarațiile care nu țin de subiectele de pe ordinea de zi, timpul va fi de 7 minute pentru fracțiuni și 5 minute pentru deputați. Documentul a fost consultat anterior cu fracțiunile parlamentare și reprezentanții societății civile, iar opinia Comisiei de la Veneția a fost solicitată. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul noii legi privind mass media, care introduce un cadru unitar de reglementare a domeniului și noi norme privind transparența proprietății și finanțării instituțiilor media, independența editorială și concentrarea pe piață. Potrivit documentului, legea urmărește să asigure un echilibru între libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protejarea pluralismului mediatic, în conformitate cu standardele europene. Sunt definite, între altele, noțiunile de pluralism mediatic, responsabilitate editorială, furnizor de servicii mass media și concentrare pe piața media. Una dintre principalele prevederi vizează crearea registrului transparenței, proprietății și finanțării furnizorilor de servicii mass media, care va fi gestionat de Ministerul Culturii. Registrul va conține informații despre furnizorii de servicii mass media, structura proprietății acestora și principalele surse de finanțare. În același timp, instituțiile media care vor dori să beneficieze de mecanisme de sprijin public, inclusiv de fondul pentru subvenționarea mass mediei, vor trebui să fie înscrise în registru și să îndeplinească celelalte condiții prevăzute de legislație. Totodată, sunt prevăzute măsuri pentru prevenirea ingerințelor nejustificate în activitatea redacțiilor și criterii pentru evaluarea concentrărilor de pe piața media, inclusiv din perspectiva impactului asupra pluralismului și independenței editoriale. Documentul urmărește apropierea legislației țării noastre de regulamentul european privind libertatea mass mediei, European Media Freedom Act. Majorarea din 1 septembrie a tarifului pentru gaz va determina acumularea devierilor financiare pentru termoelectrica. Despre asta a comunicat directorul general al întreprinderii, Iurie Razlovan. Totuși, furnizorul de energie termică nu a depus încă o solicitare de ajustare a tarifului la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Agenția Națională a decis majorarea cu aproape 41% a tarifului pentru gaz. Locuitorii capitalei plătesc acum pentru încălzire un tarif de 2020 de lei pentru o gigacalorie. Autoritățile din Marea Britanie și Irlanda investigează două accidente devastatoare în care și-au pierdut viața 12 persoane, inclusiv doi polițiști. Anchetatorii verifică dacă tragediile care s-au produs la o săptămână distanță au legătură cu o provocare virală din mediul online. Un trend periculos care circulă pe rețelele sociale este investigat de autoritățile din Marea Britanie și Irlanda după două accidente devastatoare. Anchetatorii verifică dacă șoferii implicați au circulat intenționat pe contrasens pentru a filma videoclipuri destinate platformelor online. Cele două tragedii au avut loc la o săptămână distanță și a provocat îngrijorare în rândul autorităților, care avertizează asupra riscului provocărilor virale din mediul online. Cel mai grav accident s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe autostrada A66 în apropierea de Middlesbrough, în nord-estul Angliei. Potrivit informațiilor anchetatorilor, un automobil în care se aflau 5 tineri era urmărit de poliția. Mașina a intrat pe autostradă circulând contrasens și s-a ciocnit frontal de o auto special a poliției din Cleveland, care venea din direcția opusă.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Dragii mei, vă salut în ora a treia de zâmbet de weekend. În ora asta vorbim despre lucruri faine care s-au întâmplat aici la noi, în Republica Moldova. Și hai să începem cu o veste care nu are nevoie de prea multă explicație. Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență. Și dacă există ceva ce noi moldovenii știm să facem foarte bine, este să transformăm o zi importantă într-o zi cu muzică, oameni adunați împreună și, bineînțeles, suficientă mâncare cât să mai rămână și pentru vecini. Așa că joi în Piața Mare Adunării Naționale a fost plin de oameni, iar programul dedicat aniversării a adunat mii de persoane, probabil că mulți dintre voi ați fost acolo. La paradă, dacă vreți să știți, au participat peste 2000 de militari și au fost prezentate aproximativ 100 de unități de tehnică. Iar printre invitații speciali s-au aflat președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodymyr Zelenski, care au fost întâmpinați cu aplauze. Da, da, da, ați auzit foarte bine. Și știți ce îmi place mie cel mai mult? Că indiferent de toate problemele pe care le avem, când vine o sărbătoare națională, moldoveanul găsește un motiv să iasă din casă. Unul vine pentru concert, altul pentru atmosferă, altul pentru că a zis că cu mătrul că se adună lumea. Și mai este și unul care spune că vine doar pentru 20 de minute și îl găsește acolo până se termină muzica. E ultimul care pleacă. 35 de ani, dragii mei, înseamnă o generație întreagă de oameni care au crescut într-o Moldovă independentă. O țară mică, dar cu oameni care au plecat în lume, au muncit, au învățat, au construit și au dus cu ei câte o bucățică de acasă. Așa că, indiferent unde suntem astăzi, încă o dată, la mulți ani, Moldova! și să avem cât mai multe motive să ne întâlnim în aceeași piață, nu doar de sărbătoare, ci și pentru lucrurile bune care urmează. Iar dacă apare și o plăcintă pe traseu, noi nu ne opunem.
0: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici. La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Viitorul se construiește prin educație.
12: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragilor, avem și o veste care demonstrează încă o dată că în Moldova există lucruri care pot deveni mai valoroase odată cu timpul. Vorbim despre vinul moldovenesc. Datele recente arată un lucru interesant. Moldova exportă mai puțin vin ca volum, dar îl vinde mai scump, iar divinurile au adus încasări record. Adică, pe românește, mai puține sticle, dar fiecare sticlă vine cu mai multă personalitate. Și nu e chiar puțin lucru, pentru că vinul moldovenesc nu mai este doar ceva ce bem noi la o masă de familie. A devenit un produs care își găsește locul tot mai bine pe piețele externe. Și aici trebuie să recunoaștem ceva. Noi avem o relație foarte specială cu vinul. În alte țări, poate spun, acest vin are notă de fructe roșii, vanilie și lemn. La noi e bun, mai toarnă o leacă. Și gata analiza de specialitate. Dar dincolo de glumă, faptul că valoarea exporturilor crește, chiar și atunci când volumul nu crește, este un semn interesant. Producătorii moldoveni încearcă să meargă tot mai mult spre produse cu valoare adăugată și calitate. Iar asta înseamnă că Moldova poate să vândă nu doar cantitate, ci și poveste. Povestea viilor noastre, a tradiției, a oamenilor care lucrează pământul și a unei țări în care dacă îi spui cuiva că ai venit din Moldova, există șanse foarte mari să primești imediat întrebarea. Și vin bun aveți? Avem! Și se pare că începe să-l aprecieze și lumea. Așa că ridicăm imaginar un pahar pentru producătorii noștri, să fie vinul bun, exporturile mari și dopurile mereu la îndemână.
1: Smile FM. Happy Music.

0: again.
1: Dacă vreți să vedeți ce poate produce Moldova pe lângă vinuri, există un loc unde în aceste zile răspunsul vine fără PowerPoint și fără discursuri complicate. Moldexpo. Acolo se desfășoară expoziția dedicată produselor locale cu peste 300 de companii participante și cu două recorduri naționale anunțate în cadrul evenimentului. Și mie mi se pare foarte frumos conceptul, pentru că atunci când spui produs local, nu vorbești doar despre un borcan, o sticlă sau o cutie. Vorbești despre omul care a avut o idee. Despre cineva care a început, poate într-un garaj, într-un atelier mic sau într-o bucătărie și care la un moment dat a spus, hai să încercăm, poate iese ceva. Și uite că a ieșit! Peste 300 de companii vin să arate ce fac. De la produse alimentare și băuturi până la lucruri fabricate aici, în Moldova. Practic, este un fel de hai să vedem ce avem noi prin casă. Doar că Moldova are o casă foarte mare și au venit peste 300 de gospodari. Și mai este ceva important. Când cumpărăm un produs local, banii nu pleacă imediat dintr-un cont de partea cealaltă a lumii. Ei rămân într-o anumită măsură în economia noastră. Ajung la producători, angajați, furnizori și comunități. Așa că data viitoare când vedeți scris produse Moldova, poate merită să ne uităm un pic mai atent. Pentru că uneori cea mai bună reclamă pentru Moldova este chiar Moldova. Și dacă produsul e gustos, atunci nu mai avem nevoie de reclamă. Gustăm și facem reclamă din gură în gură.
0: Smile FM. Happy music.

0: încheiem ora asta cu o poveste care nu arată, sau de fapt ne arată că uneori lucrurile bune nu trebuie să fie spectaculoase ca să conteze. În mai multe localități din raionul Aneninoi, zeci de animale au fost sterilizate și vaccinate gratuit prin intermediul unei clinici veterinare mobile. Animalele au fost și deparazitate, iar vaccinarea împotriva rabiei face parte din intervențiile realizate. Și uite așa, o clinică mobilă merge din localitate în localitate și ajunge acolo unde oamenii și animalele au nevoie. Practic, dacă medicul veterinar nu poate să ajungă la pacient, vine cabinetul la pacient. Iar pentru animalele fără stăpân, astfel de programe poate face o diferență enormă. Mai puține animale bolnave, mai puține riscuri și, foarte important, mai multe șanse pentru animale să fie îngrijite și adoptate. Și dacă aveți acasă un cățel sau o pisică, probabil știți deja cine este adevăratul șef al familiei. Nu dumneavoastră, nu soția, nu soțul, animalul. Și noi doar locuim în casa lui și plătim facturile. Dar gluma, glumă, grija pentru animale spune multe despre o comunitate. Iar atunci când oameni, veterinari și organizații se mobilizează pentru a ajuta animalele care nu pot cere singur ajutor, avem un motiv foarte simplu să spunem: da, se întâmplă și lucruri bune la noi. Poate nu ajung la toate televizoarele și pe toate radiourile. La noi a ajuns. Poate nu sunt toate break news, evident, dar ele se întâmplă. Într-un sat, într-un oraș, într-o curte, într-o clinică mobilă. Și uneori o veste bună arată patru lăbuțe, o coadă care dă dintr-o parte în alta și o singură întrebare: mai adoptat sau mai trebuie să fac o chestie mare? Așa că, oameni buni, să păstrăm și noi un pic de loc pentru veștile bune, pentru că Moldova nu înseamnă doar ceea ce ne enervează. Moldova înseamnă și oameni care fac lucruri bune chiar atunci când nu-i vede nimeni.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: dragii mei, trecem acum la vedetele noastre, pentru că după atâta muncă, filmări, muzică și proiecte, mai trebuie să existe și momentul acela în care artistul spune gata, telefonul pe silențios, valiza mână și pa. Așa a făcut el Radu, care după o jumătate de an plină ochi de proiecte muzicale, filmări și activități în cadrul El Radu Project, și-a luat câteva zile și a plecat tocmai în Madeira, Portugalia. Dar atenție, nu a plecat acolo doar să stea frumos la soare cu ochelarii pe nas și cu un cocktail în mână. Nu, El Radu a zis, dacă tot am venit în Madeira, hai să urc un munte. Și în orice munte a pus ochii pe Pico Ruivo, cel mai înalt vârf al insulei, la 1862 de metri altitudine. Și a ajuns până sus. Numai că traseul nu i-a oferit chiar vreme de plajă. Vânt, ploaie, ceață, adică exact condițiile în care omul normal spune cred că muntele poate rămâne și fără mine astăzi. Dar El Radu a mers înainte și a ajuns deasupra norilor. Și dacă tot a supraviețuit muntelui, a trecut și la următoarea aventură, off-road prin Madeira. Sate, drumuri locale, peisaje vulcanice, coastă, mici localități și locuri pe care turistul grăbit nici nu apucă să le vadă. A ajuns și în Funchal, evident, dar a bifat și unul dintre cele mai cunoscute obiective ale insulei pentru orice iubitor de fotbal, muzeul lui Cristiano Ronaldo. Și după atâta aventură, trebuia să vină și partea serioasă a vacanței, gastronomia. Poncia espetada, bolo do caco, vin din Madeira. Practic, El Radu a făcut cercetare de teren, foarte serioasă cercetare. A ajuns și în Khmara de Lobos, unul dintre locurile tradiționale ale insulei, unde a descoperit portul pescăresc și atmosfera autentică de Madeira, iar concluzia artistului este simplă. Madeira nu este o destinație în care mergi doar să stai la soare. Trebuie să o urci, să o străbați, să intri prin sate, să vorbești cu oamenii și să simți atmosfera. Și se pare că i-a plăcut atât de mult încât deja se gândește la întoarcere. Asta înseamnă o vacanță reușită. Când pleci și spui, mai am locuri de văzut, deci trebuie să mă întorc. Dar, sincer, după munte, off-road, ploaie, ceață, Poncia și vin, cred că El Radu nu s-a întors din Madeira cu o singură concluzie. S-a întors cu energie, fotografii spectaculoase și probabil cu o singură întrebare. Când e următoarea vacanță? Așa că îi dorim inspirație pentru proiectele care urmează și să păstreze puțin din energia Madeirei și pentru noi, pentru că uneori cea mai bună sursă de inspirație pentru un artist este să lase microfonul jos și să plece să vadă lumea.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Atenție Hâncești, vești bune pentru voi. Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Și dacă tot vorbim despre vedetele noastre, avem o apariție care chiar merită povestită. De ziua Independenței, Irina Kovalski, alături de soțul ei Sergei, a decis să-i spună la mulți ani Moldova într-un mod imposibil de trecut cu vederea. Și când spunem imposibil de trecut cu vederea, chiar vorbim serios. Irina a apărut într-o roche spectaculoasă, cu o trenă uriașă în culorile drapelului Republicii Moldova. Iar pe poale era reprezentată și steema țării. Adică o rochie atât de moldovenească, încât dacă o vede cineva la vamă, probabil îi cere și pașaportul. Și pentru că o ținută poate fi și mai moldovenească, Irina a completat apariția cu o ie, dar și cu un accesoriu care ne duce direct la simbolurile noastre tradiționale. Strugurii. Practic, femeia a zis, dacă tot sărbătorim Moldova, o luăm de la cap la coadă. Și nu este doar despre o rochie frumoasă, este despre mesaj. Irina și Sergei au ales să marcheze cei 35 de ani de independență printr-o ședință foto într-un loc pitoresc din țară și au transmis un mesaj simplu. La mulți ani, Moldova, te iubim cu toată inima. Și mie îmi place genul acesta de gest, pentru că uneori patriotismul trebuie să fie complicat. Poate fi o melodie, o fotografie, o ie, o rochie sau pur și simplu un la mulți ani spus din suflet. Iar dacă Moldova ar avea un dress code oficial, cred că Irina tocmai l-a stabilit. Albastru, galben, roșu, ie și obligatoriu ceva cu struguri. Pentru că, oameni buni, noi suntem Moldova. La noi și moda are gust de tradiție. Așa că felicitări Irina și Sergei pentru o apariție care nu doar a arătat spectaculos, dar transmite și un mesaj frumos. Iar dacă cineva întreabă ce se poartă în Moldova în această perioadă, avem răspunsul: se poartă mândria de a face și de a fi parte din Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

mai avem o veste pentru iubitorii de muzică, dar și pentru cei care atunci când nu știu ceva, fac imediat un lucru. Stai că caut imediat pe Wikipedia. Ei bine, de data aceasta avem un motiv foarte frumos să deschidem Wikipedia pentru un artist de-al nostru. Marcel Ștefăneț are propria pagină de Wikipedia. Instrumentist, violonist, compozitor și dirijor. Marcel Ștefăneț a făcut un nou pas în cariera sa, iar biografia lui este acum prezentată oficial în celebra enciclopedie online. Și artistul spune că pentru el este un moment important, pentru că reprezintă o recunoaștere a parcursului său artistic. Acum, să fim sinceri, când ajungi pe Wikipedia, înseamnă că ai trecut de nivelul îl știi pe Marcel la nivelul caută-l pe Wikipedia care pagină. Și este cu atât mai frumos cu cât acolo nu apare doar numele lui, ci și povestea unui artist care a adunat în timp experiență ca violonist, ca compozitor și dirijor și care a fondat și coordonat proiecte muzicale. Practic, omul are atâtea activități încât Wikipedia probabil a zis, hai să facem o pagină, că altfel nu încape totul într-un paragraf. Dar, dincolo de glumă, asemenea momente contează. Pentru că un artist nu ajunge peste noapte să aibă un parcurs care merită documentat. În spatele unei astfel de pagini sunt ani de muncă, repetiții, concerte, proiecte, emoții și probabil foarte multe ore în care alții dormeau, iar el încă mai lucra la muzică. Și uite că acum vine și recunoașterea. Așa că, Marcel, felicitări! Ai intrat oficial într-un club foarte interesant. Acolo unde oamenii nu mai întreabă cine este, ci merg direct să citească despre tine. Să fim serioși! Pentru un muzician există puține lucruri mai frumoase decât să vezi că munca ta devine parte din povestea culturală a unei generații. Așa că îi dorim lui Marcel Ștefăneț cât mai multe proiecte, concerte și realizări, iar noi vom fi atenți, pentru că cine știe, poate următoarea pagină de Wikipedia va fi atât de mare încât va trebui să dăm scroll până mâine. Smile FM, Happy Music.

0: uite așa, oameni buni, am ajuns la final. 4 ore au trecut, cât ai spune, mai pune o piesă. De la 2 până la 6 am avut muzică, povești, vedete, horoscop, vreme, vești bune și sper eu suficiente motive să zâmbiți. Dacă ați fost cu noi în mașină, sper că ați ajuns cu bine. Dacă ne-ați ascultat la serviciu, sper că șeful n-a observat. Iar dacă ne-ați ascultat de acasă, atunci sper că v-am fost și v-am făcut o companie exact așa cum trebuie, fără să vă deranjăm, dar suficient cât să vă schimbăm puțin starea. Pentru că asta ne-am propus astăzi, să lăsăm grijile puțin mai jos și zâmbetul puțin mai sus. Weekendul abia încet, așa că nu vă grăbiți, ieșiți, plimbați-vă, întâlniți-vă cu oamenii dragi, ascultați muzică, râdeți mult și dacă aveți ceva de făcut luni, nu vă gândiți încă la asta. Luni este o problemă pentru luni. Eu vă mulțumesc enorm că ați fost aici la Zâmbet de Weekend. Aveți grijă de voi, de oamenii pe care îi iubiți și foarte important, nu uitați să vă bucurați de lucrurile mici. O cafea bună, o melodie preferată, un mesaj de la cineva drag, un apus, o glumă bună. Pentru că până la urmă, din lucrurile astea mici se face un weekend mare. Eu mă retrag din emisiune, dar muzica rămâne cu voi. Să aveți un weekend exact pe gustul vostru, cu soare în suflet, oameni faini în jur și cât mai puține treburi. Ne auzim data viitoare cu aceeași energie, același chef și sperăm cu mai multe motive de zâmbet. Până atunci, zâmbiți, trăiți și nu uitați. Weekendul e prea scurt ca să-l petrecem serioși. A fost Zâmbet de Weekend cu Elena. Eu vă spun pa-pa, oameni frumoși. Să fie weekendul cu zâmbet.
1: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 5 motocicliști au rămas fără motociclete după ce au ignorat cerințele inspectorilor de patrulare. Aceștia au fost surprinși în timp ce circulau haotic pe o șosea din Soroca, iar când oamenii legii i-au somat să treacă pe dreapta, aceștia nu s-au conformat. Acum tinerii sunt documentați pentru comportament agresiv în trafic. La poarta celor vizați, cu vârstele cuprinse între 15 și 21 de ani, din Slobozia Cremene, Racovăț și Redi Cerisnovăț, au bătut polițiștii. Baza unei autorizații judecătorești, la domiciliile acestora au fost efectuate percheziții, mijloacele de transport fiind ridicate și duse la parcare specială. Cei cinci sunt acuzați de faptul că au manifestat un comportament agresiv în trafic, au tulburat liniștea publică și nu s-au supus cerințelor legale ale polițiștilor. Autoritățile Republicii Moldova vor putea realiza un schimb automatizat de date cu autoritățile statelor membre ale UE pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor căutate, precum și pentru depistarea persoanelor implicate în infracțiuni transfrontaliere. Parlamentul a votat în prima lecture proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională. Documentul a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan. El a subliniat că schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii este o oportunitate esențială. Acest mecanism contribuie semnificativ la eficientizarea activităților de prevenire și combaterea criminalității, inclusiv acelei cu element transfrontalier. Proiectul de lege prevede instituirea unui punct unic de contact pentru cooperarea polițienească internațională. Acesta va fi o subdiviziune specializată în cadrul Inspectoratului General al Poliției, responsabilă de coordonarea schimbului de date și informații. Totodată, guvernul va desemna puncte naționale de contact pentru diferite categorii de date și tipuri de informații, pentru a asigura un proces clar și bine structurat. Un capitol distinct al proiectului este rezervat protecției datelor cu caracter personal. Toate operațiunile de furnizare și recepționarea datelor vor fi înregistrate pentru a asigura transabilitatea și controlul asupra modului în care aceste date sunt utilizate. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal va avea competențe de supraveghere a legalității prelucrării acestor date, atât la solicitarea persoanelor vizate, cât și din oficiu, atunci când apar suspiciuni. Doi concubini în vârstă de 44 și respectiv 42 de ani au fost reținuți pentru organizarea unei rețele de trafic de persoane în capitală. Potrivit polițiștilor de frontieră și procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, aceștia ar fi recrutat femei nevoiașe. Suspecții le ofereau cazare, iar pentru asta le obligau să se prostitueze. Anchetatorii susțin că grupul infracțional era condus de cei doi încă din 2022. Până acum, polițiștii au identificat 5 presupuse victime. Au efectuat percheziții în 11 locuri și în 2 automobile. De asemenea, au ridicat telefoane mobile și cartele SIM, despre care anchetatorii spun că ar fi fost folosite pentru plasarea anunțurilor pe platforme online, dar și bani, documente privind transferuri financiare și înscrisuri ce ar conține informații despre victime și locurile în care s-ar fi produs exploatare sexuală. În urma reținerii, instanța a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile, iar a femeii pentru 20 de zile. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor victimelor și complicilor. În Moldova se preconizează crearea unui sistem de înregistrare a obiectivelor destinate închirierii pe termen scurt, promovate pe platforme online. Fiecare obiectiv, apartament, casă sau cameră separată va primi un cod unic pe care platformele vor fi obligate să-l menționeze la publicarea anunțurilor. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat demararea elaborării unui proiect de hotărâre guvernamentală privind aprobarea regulamentului respectiv. Proprietarii, persoane fizice și juridice care doresc să închirieze locuințe prin intermediul platformelor online vor trebui să înregistreze obiectul imobiliar într-un registru special sau într-o bază de date. Înregistrarea se va efectua online prin depunerea unei declarații care să conțină informațiile și documentele prevăzute de regulament și de legislația națională. După înregistrare, registrul va genera un cod unic pentru fiecare obiect de cazare. La publicarea anunțului pe platforma online, proprietarul va trebui să indice acest cod. La rândul său, platforma va fi obligată să solicite codul unic de la proprietar în procesul de listare a proprietății. Elaborarea regulamentului național face parte din pregătirea Moldovei pentru implementarea normelor europene în domeniul colectării și schimbului de date privind închirierea pe termen scurt a locuințelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Viitorul se construiește prin educație.
1: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
7: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
8: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: now, baby. Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
1: Salutare, dragii mei ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț aici pe Smile FM. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă sau dacă mă ascultați la reluare, duminica. La fel de mult mă bucur că ați ales să petreceți timpul alături de mine. Am pregătit pentru voi 8 piese super diverse, de la ritmuri vesele și ușoare până la lucruri mai intense cu bas gros, așa că vă zic sincer, o să aveți parte câte puțin din toate. Dați volumul mai sus, faceți-vă comozi și hai să pornim direct în muzică.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Prima piesă de astăzi am descoperit-o cu totul întâmplător acum câteva săptămâni. Căutam ceva complet diferit pe internet, nici nu mai țin minte. Piesa are un ritm simplu, vesel și genul care te prinde din prima secundă fără să-ți dai seama de ce îți place atât de mult. Este o piesă ce nu se complică deloc și cred că o să vă rămână și vouă în cap la fel cum mi-a rămas și mie. Ascultăm Come and Go de One and Only.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: totul în altă zonă, la un gen muzical care pur și simplu nu moare niciodată, indiferent câți ani trec sau câte trenduri vin și pleacă. Piesa dată are o energie aparte, iar titlul singur te face să zâmbești imediat, pentru că sigur toți avem o poveste de asta cu ceartă în familie, urmată repede de împăcare la aceeași masă mare. Ascultăm La Noi Ceartă de la Berechet și Cercel.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!

0: la fiecare terasă unde s-a pus muzică bună și pare că niciodată nu se plictisește nimeni de el. Partea latină a dat un plus întregii piese. Se simte energia din prima notă. Ascultăm Bailando de Enrique Iglesias.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Piesa care urmează are un sunet un pic mai diferit. Undeva intră folclor și undeva este pop modern și mereu m-a cucerit exact combinația asta. Începutul ei are ceva cald în ea, ceva autentic, ceva care trage direct în inima melodiei, iar restul piesei curge natural de acolo. Ascultăm Kalinka de Morandi. Și apropo, vă reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 și în reluare duminica la ora 12:30 dacă ați ratat emisiunea sâmbăta.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Acum schimbăm caseta complet, intrăm pe o zonă mult mai electronică, acolo unde basul chiar face toată treaba. Am testat-o chiar eu personal cu boxele date la maximum zilele trecute la un grătar cu prieteni și vă pot confirma că sună foarte bine. Ascultăm Life de Zivert în varianta Side Remix.
1: Yo, baby. Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

Următoarea piesă are ceva care nu găsești des pe la noi. Un amestec reușit de sunete orientale cu un ritm de club plin de energie. Am tot observat-o în ultima vreme pe recomandările de pe TikTok, acolo unde prind piesele de genul. Și chiar cred că merită ascultată și de voi. Ascultăm Ana Galtane. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: ceva mai diferit și ceva mai vechi care sunt sigur că îl știți. Un rap peste ritm de manele, o combinație pe care nu auzi așa de des. Vocea cântăreței aduce un echilibru frumos peste partea de rap, iar rezultatul este chiar surprinzător de plăcut la ureche. Sunt sigur că deja v-ați dat seama că vorbesc despre piesa Rap ca pe manele de la Capșon, alături de Victoria Beregoi.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

Și pentru final am lăsat ceva mai liniștit, perfect pentru plimbările de seară. Este o trupă a căror voci se leagă atât de natural una de cealaltă, încât parcă nici nu observ trecerea

0: de la un artist la altul. Fără multă vorbă, hai să ascultăm Pat Gipnozem de Arctic și Asti.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în seara asta sau în reluare. Indiferent când mă ascultați, prezența voastră contează enorm pentru mine. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea sau ați ratat vreo piesă din ea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Vă doresc un weekend minunat, aveți grijă de voi și ne reauzim curând!
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera Med învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am juca un joc
7: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera Med și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Med pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera Med.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
13: Ți-e foame?
14: Yummy!
13: Pizza?
14: Yummy!
13: Nuggets?
14: Yummy!
13: Inele de ceapă?
14: Yummy!
13: Desert sau salată?
14: Yummy!
11: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
14: Yummy!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
15: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
15: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
16: Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 06 0670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263 2 24 70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiază

Toreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Benefici